0: راجع اسلام ودوس ام فرت مفا حکری تیرستے کھدی ہترن ہرگے ربیع الاخر مہگے دیوان دوا
1: اے میلادی نوارستے ک فنساس ہترن ہر
0: رسکم گے نوی السلطان محمد فرید الاول
1: اے افہو ہجرن تیرستے ک اڈی ہشے میلادی نوارستے ک فاستلس اوونا ہرم فشگین میدوس فاہگ کربون سرکار ہٹوالے بو مفہو الم فاہگ کربون فٹٹوی 29 محرم سادستے کے 21 میلادین ہترے می دہاس وی براسوتی دو ہوئی وزیروں کے مجلسو کے جلسائیں
0: ای راجیہ کے ستھن ستھ مسلم قوم کا ومایکو دیوہیں کے دینی ابے وانتکن بدہ کرم کے دوہ کے گتکا میدوس فاہ کرم فن وڑے گے
2: دیر ربیع الاخر دیوہی راج اسلام ویدوس

0: قم فأنذر
1: خليق فان تدو وداك انذار قرباش
0: وربك فكبر
1: ادي خليق فان غيري رسكلان غي تكبير ودالو عاش
0: وثيابك فطهر
1: ادي خليق فان غي فيران قلت طاهر قرباش
0: والرجز فهجر
1: ادي بودن علوكان قرما دروة وداك نواش
0: ولا تمنن تستكثر
1: ادي غينين ليبون ادي وداغ ميهكا اچنو دواش
0: ولربك فاصبر
1: ادي خليغ فانوغ وري رسكلان گچكا خليغ فانو كتيرو وداغن واش
0: فإذا نقر في الناقور
1: فهتال فيل فمل واهند
0: فذلك يومئذ يوم عسير
1: فه ادوسي اندغو وگم وادو هك
0: على الكافرين غير يسير
1: كافرونگ مچ فسه كمن وادو هك
0: ذرني ومن خلقت وحيدا
1: هم اكني تمن رسكلانگ هدوي ميها خليق فان تمن رسكلانگ دوخ لباش
0: وجعلت له مالا ممدودا وبنين شهودا
1: ادي گنا وگم وا مدلای خاری گا تبین فرہن درین تمن رسكلانگ اے نا دوی می
0: ومهدت له تمهيدا
1: ادي دنیاگ ہریھا کمے تنوس کو دیوا اینائے فسیح کو دیوی میں
0: ثم يطمع ان ازید
1: دیمویس اینا ادنی تیمن رسکلانگے اتر کو دیو مشے
0: کلا انہو کان لی آیاتنا عنیدا
1: ہما ہلا اہنکن وانے ہما کشورم ایناوی تیمن رسکلانگے آیت تکا دیکھو لہدا میہ کم گے
0: سأرهقه صعودا
1: نکن حرت من رسکلانگ گدفد وگم و عذابکا کھرمت لمن اینا جسوا حشیم
0: انہو فکر وقدر
1: ہما کشورم اینا وشنا فکر کر ریوی
0: فقتل کیف قدر
1: فہ اینا لعن لبی اینا ریوی کم فدیکم ہیجے
0: ثم قتل کیف قدر
1: دن اینا لعن لبی اینا ریوی کم فدیکم ہیجے
0: ثم نظر
1: دن اینا بلا وسنی
0: ثم عبس وبسر
1: دن اینا مون کنی کلی ادی مون ہیدی
0: ثم ادبر واستكبر
1: دن اینا فرغس دن ادی بڑا وگتے
0: فقال ان هذا الا سحر يؤثر
1: فہ اینا بنی جادو گرنگ کی بین ایسفاوا جادو کھمگا منوی می قرآن نوے
0: ان هذا الا قول البشر
1: آدم کے درنگ بس کھمگا منوی می قرآن نوے
0: سأصلیه سقر
1: نکن حرت من رسکلانگ اینا نرکھے ودا حشی میں
0: وما ادراك ما سقر
1: اے نرکھے کی کھون اچھکن کھلیگ فانا انگادنی کھون اچھتوئے
0: لا تبقی ولا تذر
1: اے نرکھا ناندہ اویس اچھنو بہتتے ادی دو کش اویس نولتے
0: لواحة للبشر
1: گاگ ہن اندہ کھلکل لے
0: علیہا 19
1: بلہٹے من اے نرکاگ مچا ہونا وہی ملائکتوں وے

السلام علیکم رودہ کے میگا ہرٹس دیوے ایف ایم کے رے گانڈو آشے کے خبر ہے کہ می بدل کو لی ارگن فاطمت سما بسم اللہ الرحمن الرحیم فاتر ورکم کے بے نما دو کو فوارا رشا فالتکا آدی بنتو کے ترین گینا دوستا کے وندے مسا کے نونی مہوری تانتا نامے دو عمل قرآن اصول تا بیان کرا قوید فاتر ورکم بے وزاران شای کو فی می قوید کے دشون آنگا ہر وردی گو مدتا کن ایویس مسا کتے نکون ہوری تانتا نو کے اپسون اوال مبانی ہی منافا فاتر ورکم کے بے نما ترکی کرما کو یا دو کو فوا فالتکا رتا ہوگے ترین مسا کے کوریان نگوس دیگو لیکن گوس فوا تانتا نامے دو عمل قرآن کو تکے آقا ویدے می harwani ekulawalafa paturer kama madani udhun taka behu sara me kawaitu am kuriru mifata bay ratta ki fansavi sahara pure digu mutate operation anukenevi heda vefa waratta kan evu sara am faahaka kure paturer kama behu sara am vidal vigotuka paturer kam ke ki beenun taka du ko fawa tantanu getereng tarakke nukure vigina duasta ke vefa wa sate ka fastolas attane ve admi fada tantanun daulata di benje fa sa getereng fasate ka 30 hem million america dollar mi ہاتھنا نلی بیواکن اے وزارہ امفاہ کا قرب وافوے رئیس الجمہوریہ گوفیو کا بے ونوس سرنگے باتل ومی کا فتر رکما بے وزیر ونی می قوید تنفیز کرمان علی الوال وافا می دویر مطی کے ہنگرام یا کلی کن راج سے کے فتر رکما کری اثرون ارہ گتم کا می ہاتھنا ورہ بڑو کامیا بین ہو دفاع واکم شا اہرو گے فہو کو آٹا کا بڑو کوری رومن انہنے کما فتر رکما مدنی ادھون تکا بے وزیر محمد امین ویدار ویجے رئیس الجمہوریہ گوفیو کا بے ونو سرنگے بدل ومگا وزیر ونی فتر رکم کے سینائن ایاد کرما کرمون گن دام سکے تکا ایک مگالی بفا وا کوری رون تن حصہ کرا وافا وزیر ویدار وی می دویر مطی کے ہنگرام کڑکیں مارچ اپریل مے آدی جون مہا ہمیا بڈتی اثر تک کوری کما نم سرکار ایکل والی منسٹریل کمیٹیا انڈسٹری آئے کوری مس کے تک می ہاتن حالت ارا گتم گا بڈ کوریر می بفا وا کما ادی اہر گے فہ کوٹر فینڈ مندنی امیدی منسر کما وزیر وداڑوی ریسورٹ تکم بیمو کویا اے کولی نو دیکھمون دکن جہے جوری منا کے گتوگا دولتا نو لی بیوا فیسا کے آدادو نو دیہا ہم ملین ڈولرن آرا کما فتر رکما مدنی ادھون تکا بہے وزیر محمد امین ویدار ویجے میاد بے بینو سرنگ بدل ومیگا ریسورٹ ہنگا میہنگ تیرین گینا میہنگ کی ٹیکس نیزاما اہن ہنگ قانون تکا ایک کو تنگ حرکیت تیروا فرائت تکے کما فتر رکما بہے وزیر محمد امین فاہنگا کرے وی وزیر ویدار وی راجے کا ہنگا مندہ ریسورٹ تکا ہدایا نولا امیلیا بندو کو فاوا تنتنگ کلی ندکا ہرکم فاہنگا کرے وی کما ایگو تم میہا تن ندکا ہری فیسا کے عددو نو دیہا ہم ملین ڈولرن ارا کما میرا کے تفاس حساب تکا حوالہ دے وزیر ویدار وی بائی ریسورٹ تکن دیہاس تیرم فشگن کلی کے گتگ دکن چے فیسا ندکا واکما وزیر ویدار وی راجے کا کوریا گیندی عمر راوا فوا ترقی کے مشہور تک مالی یہی ترکن ہو تما گڑے گتنگ ابو دھابی فنڈائے کو مشورہ کرو ویفی می مشورہ کرو فونی مالی کنکما سرکار کنفنی تکا بہ وزیر حسن زریر ابو دھابی فنڈ فار ڈیولپمنٹ اے ڈی ایف ٹی کے ڈائریکٹر جنرل محمد سائف السویدی کو بے وی بدل ومگا مالی وزارم وداڑوی می بدل ومگا دیو ہی راجیا ابو دھابی فنڈا دے میں دو زمام وی کلنگ اتر پدہ کرم دے فراتون گڑکین کورمندا آدی کوریان ویتنگا کورن ہمجے فوا مسکتکا کڑے گتم ونی فلا دائرائے کا مشورہ کرو وافا سیاسی پارٹی تو کے حرکت تکا بدل ونتو کا قانون خلاف ثابت نو ہیفے واہک تنو دیکھ کمان الیکشنز کمیشنوں التماس کرا ویفی الیکشنز کمیشنوں نیرو وی بیانے کا ویدال ویفا ونی سیاسی پارٹی تکم با واہ حرکت تو گا ثابت نو ہیفے واہک تدکا کن اے کمیشن فاہک کرا ویکما اہن نمویس ثابت کو دے ونے تومت تو کے مچان اے ویس پارٹی کا نواتا پارٹی کے ممبر کا بہے گتم فارو کیوں مکی سیاسی پارٹی کے قانون کے سالس فسون ماتا کواگت کے متنگ سیاسی پارٹی تکن عمل کرن جہے سلوکی منگنڈا خلاف کمکنگ ایک کمیشن ونی ہندان کو دے وافا
خیال فال کرم کے منوان کا مکی یا قانون اساسی اندی بی دے اساسی حق کا قوی نمویس اے حقو کے بین انہی فمو گا سمہ دار ومان اے کمیشن ونی ادو ڈائم فا ادی سیاسی پارٹی تاو کے ون تکا حرکہ تنگ ہنگو مگا سیاسی پارٹی کے قانون کے سالس فسون ماتا کا بیان کو فوا سولو کی منگن تکا تپاو مشا اے قانون کے ہیون ماتا کے حاگ سیاسی پارٹی کنکو کے نوانے کما بیان کو فوا کنکر نکر مشا راجے کا عمل کرا قانون تکا خلاف نومنگ ای سنگ نصیحت تروے وڈائیں آرٹیفیشل انٹیلیجنس اے آئی ٹیکنالوجی بینوں کو کین دیوے ہی بس کوریاروا راجے کا مقبول اڈوتا ڈیجیٹل کون آمنا ہمیں کینس دینما پبلک سروس میڈیا پی ایس ایم جواب اکیڈمی آدے مید ایبسومے کا سوئے کوفی می ایبسوم کا پی ایس ایم کے فراتون سوئے کورے وی پی ایس ایم کے مینیجنگ ڈیریکٹر احمد شکیب جواب اکیڈمی کے فراتون سوئے کورے وی اے کمفنی کے مینیجنگ ڈیریکٹر آدی سی ای او محمد جائیدم جواب کمفنی کے مینیجنگ ڈیریکٹر آدی سی ای او محمد جائیدم ودالوی جواب کمفنی کی ٹیکنالوجی کے کنکن ہمیکنی کنسپٹ کے گتگن بہٹا آم رایتون بینن کروین فدا پلیٹ فارم تا قائم کو دے کمفنی کما اگتون دیوے ہی جی پی ٹی پلیٹ فارم میدوری کو تعارف کری ٹیکسٹ ٹو اسپیچ لیونگ اڈا بدل کرم کے خدمت کے تھیرین پی ایس ایم کڑی گینگ اتر مقبول اڈ تک تعارف کر نما فواکم وداڑوی ایدی کلو میں پارٹی مولڈیوین ڈیموکریٹک پارٹی ایم ڈی پی کے کانگریس ان اکتوبر ماہ فس کوفی ایم ڈی پی کے قومی مجلس پاون کوری نما فوتی میمہ کے نوار ون دوہ براسپتی دوہ بے وی نوسرنگ کے بدل وم کا وداڑوی کانگریس پاوانی می فیشے اکتوبر ماہ کے ککن تینکا بڈ تکرفان مگہن مالے سٹی ہال کا کما ایم ڈی پی کے چیئرپرسن کے نائب اداری ابراہیم وحید وداڑوی کانگریس لسکری کانگریس پاوانی تھنگ ہمن جہم کے سببوں کما راجیں بیرگا ڈیبٹ کارڈ بینوں کو گینگ اے ٹی ایم تکم فیسانہ گائرو میگے کورین نگمونگ کراس بورڈ فی نگوں میرین فش گینگ ہٹالما بینک آف مولڈس بی ایم ایل نم فی بی ایم ایل وداڑوی میگوت نیم ما گڑی گینگ راجیں بیرگا کی اومندا دری ورنگ دیرم کے خرد تکا تولیمی بینن تکا کنڈالا فوا مہکو بارستے کا ڈالر کے لمٹ اے ویس ایتر خرد کانولا بینوں کرم کے فرصت لبی گین دانے کما ادی می بیرگا کی داری ورن شا اے داری ورن کے آئلا تک لبی گین دانے لویکم ویس پی ایم ایل وداڑوی ویفاری تک دماوا گونجہن تک دتی تنگ ہلو کرمنگ اکتسو دی ترقیا دتر فترا ویفاریا بہے وزارائن خاص پورٹل لے تعارف کوفی اے وزارائن وداڑوی می پورٹل میدوری کو ویفاری تک دماوا کنکم فسیح کمائے کو آن لائن کون ہلو کروینے کما اکتسو دی وزارائن تعارف کو فوا بزنس فیسلیٹیشن پورٹل لکی ویفاری تک دماوا دتی تک کام بڑوون اکتسو دی ترقیا دتر فترا ویفاریا بہے وزارایا حصہ کرما فرما کو فوا پورٹل دے بیر فیسا کے معاملہ کرن جہے مالی انتظام تنگ ایم ایم اے انگن جہے گوتا بیر فیسا یا بہے آم کا ویدا مولڈس مانیٹری اتھارٹی اصلاح کو فی بیر فیسا بہ قانون اصلاح کے نمائے کو دے کا ویدنگ اصلاح کو مولڈس مانیٹری اتھارٹی گیزٹ کا ونی شائع کو فا بیر فیسا یا بہ قانون کے نمون اصلاح کے دشم بیر فیسا یا بہ آم کا ویدا کے نمون اصلاح کا بیر فیسا کے قانون کے دشم ویفاری تکلوئی تدینم کے اجرات تبنی تفصیل کو دے وافا قانون کے نمون اصلاح تو کے دشم میہار فتر رقم کے دائرہ گھر کے تروا ریسورٹ تک مہ کے مچلی بے آمدنی سالس انستہ راجے کا قائم کو فوا بینک کا مار کورن جہے می خبر آئے کہ می گڈی گدی وے فمون دن نمون یا خبر دن وانی منی دن دی وے فمون خبر دن وے دینی مات ما ہندن اش چہائر خبر اڑ سوی تے شکریہ نمو دی ہے 1 میگا ہرٹز دی وے ایف ایم

0: دیوی FM اهون ترینا بدل کورانی
1: وران خاص هوشیلون تری گیسٹ آر جے
2: گیسٹ آر جے گتوگا بدل کورا فراتا ایکو تفات موضوع تکا واہک دکانم کی فرصت
1: گیسٹ آر جے نو ادھیہ 1 میگا ہرٹز دیوی FM
3: گیسٹ آر جے براس ودھو گے ریگنڈ اگڈی فنرہگا سٹوڈیو ایم وگتو
4: می اسماعیل افان